0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Radio Gorenc. Tvoja najboljša družba.

Radio. Radio Gorenc. Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

zim zelenih do najnovejših. To smo mi, Radio Gorenc. Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: slišiš? Kos poje, živo, zauzeto. Od reke sem polni njegov žvišk, topli somrak. Slemena hiš, dimnoki, razpeti prsti anten se vtiskajo v modro platno večera. Drevesa se kličejo čez ceste in vrtove. Gost, na breku je zrak, vznemirjenost do oblakov. Slišim odpiranje brstičev na veji, a kos poje, poje.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Naslednjih nekaj minut bomo namenili verskim vsebinam.

0: Misli iz Biblije.
1: Neki profesor filozofije je nekoč na predavanje prinesel čudne predmete. Preden je začel, je vzel velik cvetlični lonec in ga napolnil žogicami za golf. Potem je študente vprašal, ali je lonec poln. Študenti so pritrdili. Nato je profesor vzel vrečko drobnih kamenčkov in jo stresel cvetlični lonec. Pri tem je pazljivo tresel lonec, tako da so kamenčki zapolnili prazen prostor med žogicami. Profesor je ponovno vprašal, ali je lonec poln. Študenti so pritrdili. Nato pa je profesor vzel v roke še pločevinko finega peska in jo stresel lonec in tako napolnil še preostali prostor med žogicami in kamenčki. Nato je ponovno hotel, da mu študenti povedo, ali je lonec zdaj res poln. Spet je dobil odgovor odločen da. Pa je vzel v roke še skodelico čaja in ga zlil v cvetlični lonec. S tem je zapolnil še zadnje prazne prostorčke. Študenti so se začeli smejati.
2: Rad bi, da si ogledate ta lonec kot prispodobo vašega življenja. Žogice za golf so pomembne stvari v vašem življenju. Vaša družina, otroci, vaše zdravje. Vse to, kar bi napolnjevalo vaše življenje, če bi izgubili vse drugo. Kamenčki predstavljajo vašo službo, hišo, avto, pesek pa predstavlja malenkosti. Če bi v cvetlični lonec dali najprej pesek, kamenčki in žogice ne bi imeli prostora. Enako velja tudi za življenje. Če boste ves svoj čas in moči porabili in vlagali v malenkosti, ne boste nikoli imeli prostora za to, kar je resnično pomembno. Igrajte se z otroki. Vzemite si čas za zdravniški pregled. Peljite svojega moža ali ženo na večerjo. Privoščite si čas za molitev in razmišljanje. Za čiščenje hiše in druge obveznosti se bo vedno našlo dovolj časa. Dajte prednost žogicam za golf. Torej, stvarem, ki so resnično pomembne. Razmislite, čemu boste dali prednost. Vse drugo je pesek. Ali, kakor piše apostol Matej, iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost, in vse to vam bo navrženo.

0: Misli iz Biblije.
1: V duhu besedi svetega pisma se od vas poslavljamo. Beate Štrobelj, Mitja Kržeto Mlinar in Alenka Plevnik.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radiu Gorenc.
2: Moj dom,
1: moje odobje.
3: Pa smo spet skupaj v dobju naših domov. Rubrika Pri nas doma tokrat govori o večerni čistilni rutini, ki olajša delo čez ves teden. Imate ob cesti drevesa ali grmovje? Inšpektorji letos poostrujajo nadzor in izrekajo visoke globe. O tem v rubriki Življenje z naravo. V hitrih rešitvah pa tokrat o tem, kako poskrbeti, da se obrtniki pri gradnji in prenovi držijo rokov. Dobrodošli doma, gostim vas Mateja Langus.
2: Pri nas doma.
3: Kratka večerna rutina lahko pomembno izboljša urejenost doma in počutje ob prebujanju. Zakaj je večerna rutina čiščenja tako učinkovita, izveste v nadaljevanju. Koncept tako imenovane večerne zaključne rutine izhaja iz prakse zapiranja delovnega prostora, ki jo poznamo iz trgovin in gostinstva. Enak pristop lahko uporabimo tudi doma, saj nam omogoča, da dan zaključimo v urejenem okolju in se naslednje jutro prebudimo v prostoru, ki ne povzroča dodatnega stresa. Večerna rutina je pogosto bolj izvedljiva kot jutranja, saj so jutra običajno bolj obremenjena in nepredvidljiva. Kuhinsko korito je eno izmed najbolj obremenjenih mest v domu, saj se v njem čez dan nabirajo vlaga, ostanki hrane in bakterije. Zato je priporočljivo, da vsak večer pospravimo posodo, jo naložimo v pomivalni stroj ali ročno operemo ter temeljito očistimo korito, vključno z odtokom, pipo in ročaji. Površino je treba obrisati do suhega, saj s tem zmanjšamo možnost razmnoževanja mikroorganizmov. Če imamo energijo, lahko posušeno posodo tudi pospravimo, kar nam naslednje jutro prihrani dragocen čas. Že nekaj minut, posvečenih odstranjevanju predmetov, ki so se čez dan nakopičili v dnevnem prostoru, pred sobi ali v kuhinji, občutno zmanjša občutek kaosa. Predmete, kot so polnilci, daljinski upravljavniki, otroške igrače, izdelki za osebno nego ali oblačila, vrnimo na njihova mesta. Ta korak lahko traja nekoliko dlje, odvisno od dneva, vendar ima velik vpliv na občutek urejenosti. Ko je osnovni nered odstranjen, lahko nadaljujemo z dodatnimi koraki, ki, kot povzemamo po spletnem viru, pomembno prispevajo k čistejšemu domu. Po odstranitvi nereda je smiselno obrisati najpogosteje uporabljene površine. To vključuje kuhinske pulte, kuhalno ploščo, jedilno mizo, klubsko mizico in kopalniški pult. Najprej odstranimo drobtine, nato uporabimo čistilo za površine. Če imamo še nekaj trenutkov, lahko obrišemo tudi ogledalo v kopalnici, saj sveže madeže odstranimo veliko lažje kot posušene. Večerno urejanje sedežne garniture je primerljivo z jutranjim pospravljanjem postelje. Zgladimo blazine, poravnajmo odeje. Če opazimo večjo količino umazanije, uporabimo ročni sesalnik ali valček za odstranjevanje dlak hišnih ljubljenčkov. S tem preprečimo, da bi se ostanki hrane zadrževali v špranjah, kar bi lahko privabilo škodljivce. Praznjenje smeti je preprosta pomemben zaključni korak. Zberimo manjše vrečke iz kopalnic in jih združimo v glavno kuhinsko vrečo. Po potrebi odnesimo smeti in reciklažo v zunanje zabojnike ter očistimo morebitne madeže v košu, da preprečimo neprijetne vonjave. Nato ustavimo nove vrečke, kar omogoča, da naslednji dan začnemo brez dodatnih opravil. Ko imamo nekaj dodatnega časa, pa lahko dodamo še hitro pometanje, vklop robotskega sesalnika, pospravljanje oblačil v spalnici ali prepravo oblačil in malice za naslednji dan. Te naloge niso nujne, vendar dodatno olajšajo jutranjo rutino. Z rednim izvajanjem večerne rutine čiščenja ustvarimo občutek nadzora nad domom, zmanjšamo stres in poskrbimo, da se vsak dan začne v bolj urejenem in prijetnem okolju. Kratki dosledni koraki so veliko učinkovitejši kot občasno celodnevno pospravljanje, zato je ta pristop dolgoročno bolj prijazen do porabe našega časa. Nekaj glasbe zdaj le sledi, potem pa rubrika Življenje z naravo.

0: Življenje z naravo.
1: Dobrodošli nazaj, oddajo Moj dom, moje udobje, poslušate. Poostren nadzor nad obrezovanjem vegetacije ob cestah, kdaj in zakaj ukrepati, kakšne so globe ter kako poskrbeti za varnost in urejenost okolja. O tem, kot rečeno v rubriki Življenje z naravo. Letos bodo inšpektorji izvajali poostren nadzor nad zemljišči ob državnih cestah, saj prekomerno razraščeno drevje in grmovje pogosto ogrožata prometno varnost. Vegetacija ob cestah lahko ovira preglednost na križiščih in priključkih, zakriva prometno signalizacijo ter zmanjšuje vidljivost prometne opreme. Prav zato inšpektorat lastnike in uporabnike zemljišč poziva, naj pravočasno poskrbijo za urejanje rastja. Kje bodo inšpektorji najbolj pozorni? Poostren nadzor bo usmerjen predvsem v križišča in cestne priključke, v območja ob prometnih znakih in semaforjih ter v odseke, kjer vegetacija zmanjšuje preglednost in varno vključevanje v promet. Neustrezno vzdrževana vegetacija lahko pomeni resno tveganje za vse udeležence v prometu. Za neurejeno vegetacijo so predvidene denarne kazni 500 evrov za fizične osebe in 2000 evrov za pravne osebe. Zakaj ukrepati že zdaj? Ker je konec zime po mnenju strokovnjakov najprimernejši čas za obrezovanje, saj rastline še niso v polni rasti, posegi manj obremenjujejo vegetacijo in preglednost se izboljša pravočasno pred pomladjo. Pravočasno urejanje rastja ob cestah ne pomeni le izogibanja globam, temveč tudi pomemben prispevek k večji prometni varnosti in urejenemu bivalnemu okolju.

0: Hitre rešitve.
1: Še hitre rešitve v oddaji Moj dom, moje udobje nas čakajo. Marsikdo, ki se je v preteklosti že lotil gradnje ali prenove doma, pozna težavo, ko se mojstri, ki naj bi prišli ob 7, pojavijo ob 9, ali pa se sploh ne. Kako poskrbeti, da se obrtniki pri gradnji in prenovi držijo rokov, izveste v današnjih hitrih rešitvah. Zamude rokov med obrtniki so nočna mora vsakega, ki se loteva prenove ali gradnje svojega doma. Neupoštevanje dogovorov namreč podaljšuje čas trajanja projektov, povzroča stres, pogosto pa tudi dodatne stroške. V iskanju rešitev v tovrstnih stiskah posamezniki odgovore pogosto iščejo na družbenih omrežjih in spletnih forumih. In čeprav čarobnega trika, ki bi zagotovil popolno točnost in posledično rešitev težave ni, obstaja nekaj preverjenih načinov, s katerimi lahko red in zanesljivost mojstrov v večini primerov bistveno izboljšamo. Uporabniki spletnih platform pravijo, da se najpomembnejši korak zgodi že pred začetkom del v procesu dogovarjanja. Dogovori morajo biti jasni in zapisani, ne le izrečeni. V ponudbi ali pogodbi naj bodo natančno določeni ura prihoda, delovni dnevi in pričakovano trajanje posameznih faz, tako pravijo na omrežjih. Kar je zapisano, se namreč redkeje pozabi, hkrati pa se tudi težje razlaga po svoje. Ključen je tudi prvi delovni dan. Tako kot bo videti ta, bo praviloma izgledalo nadaljne sodelovanje. Če že prvo zamudo takoj spregledamo, damo tiho dovoljenje, da se bo ponavljala. Jasna, mirna in spoštljiva komunikacija je dovolj, da sporočimo, za kakšnimi vrednotami stojimo. Povemo, da pričakujemo prihod ob dogovorjeni uri in da nas morajo v primeru zamude o tem naprej obvestiti. Večina izvajalcev takšno držo razume kot znak profesionalnosti in ne kot napad. Učinkovit pristop, ki ga omenjajo izkušeni uporabniki gradbenih in obrtniških storitev, je tudi vezava plačilna faze dela, ki vključujejo spoštovanje dogovorjenega urnika. Ne gre za kaznovanje, temveč za standarden poslovni odnos, ko je jasno, da sta kakovost dela in zanesljivost enako pomembni, se odnos pogosto hitro izboljša. Presenetljivo dobro deluje tudi preprosta komunikacija dan pred dogovorjenim terminom. Kratko sporočilo z opomnikom, da se naslednji dan pričakuje prihod ob določeni uri, zmanjša možnost nesporazumov in pokaže, da projekt aktivno spremljate. Pomembno je tudi, da ločimo med občasno zamudo in izvajalčevo neodgovornostjo. Prometni zastoj ali izjemna situacija sta seveda človeška. Ponavljajoče se zamude, brez obvestila pa so jasen znak, da dogovori niso jasna prioriteta. V takšnih primerih je prav, da se na odnos ustrezno odzovemo. Takole prihajamo do konca še ene v nizu oddaj Moj dom, moje udobje. Hvala, ker ste bili naša družba. Za oddajo sem poskrbela Mateja Langus, tehnična izvedba Gašper Seljak.
0: Moj dom,
2: moje udobje.

0: pokrovitelj Pike Poke.
1: Otroško dajo Pika Poka je omogočilo podjetje Mali Etiko iz Tržiča.
2: Pika Poka, za vsakega otroka.
3: Vsako soboto od 8 do 9.
4: Dobro jutro, prijatelji, in dobrodošli zopet v oddaji Pika Poka. Danes bomo govorili o eni najbolj priljubljenih poletnih sladic na svetu, o sladoledu. A ste vedeli, da sladoled sploh ni nova iznajdba? Ljudje so si nekaj podobnega privoščili že pred več kot 4000 leti. No, takrat še niso poznali zamrznovalnikov, zato so po zimi shranjevali sneg in led v posebne jame. Na to so ga potem zmešali s kakšnim sadjem, medom ali sokom in tako pripravili osvežilno sladico. No, pravi mlečni sladoled, ko ga pa poznamo danes, pa se je začel razvijati veliko kasneje, v Evropi. Ko so ljudje odkrili, da lahko zamrznejo tudi mleko in smetano, je nastal sladoled, ki ga imamo radi še danes. In od takrat naprej je sladoled osvojil skoraj ves svet in danes ga lahko najdemo v nešteto okusih in oblikah.

0: Sobota je to.
1: Ja, res je. In vi poslušate otroško oddajo
0: Pita Bota.
2: Dobro jutro. Poslušate otroško oddajo Pika Poka. Danes govorimo o sladoledu. In ali ste opazili, da vsi sladoledi niso enaki? No, najbolj poznan je mlečni sladoled. Pripravljen iz mleka ali smetane, zato je zelo kremast. Med najbolj priljubljenimi okusi so vanilija, čokolada, jagoda, lešnik in pistacija. Druga vrsta je vodni sladoled. Ta ne vsebuje mleka, ampak predvsem vodo, sadni sok ali sadni pire. Zato je bolj lahek in zelo osvežilen v teh vročih dneh. Poznamo tudi sorbe. To je posebna vrsta sladoleda, narejena skoraj iz samega sadja, vode in malo sladkorja. Zaradi tega ima zelo izrazit sadni okus. Vedno bolj priljubljeni pa so tudi veganski sladoledi. Namesto kravjega mleka vsebujejo ovsejni, kokosov ali mandljev napitek, zato jih lahko jedo tudi ljudje, ki mleka ne uživajo.

Dobro jutro, prijatelji. Danes govorimo o sladoledu. In če mislite, da obstajajo samo čokolada, vanilija in jagoda, vas čaka veliko presenečenje. Po svetu izdelujejo sladolede z res nenavadnimi okusi. Na Japonskem lahko poskusite sladoled z okusom vasabija ali črnega sezama. No, v Italiji pripravljajo sladoled z baziliko ali oljčnim oljem. V Združenih državah Amerike obstajajo celo okusi slanine, pokovke in arašidovega masla. No, nekateri kuharji izdelujejo celo sladoled z okusom česna, paradižnika ali pekoče paprike. Ima pa tudi vsaka država svoj poseben sladoled. V Italiji je najbolj znan gelato. Je bolj gost in kremas in vsebuje manj zraka kot običajen sladoled. Zato ima bogatejši okus. V Turčiji pripravljajo poseben sladoled, ki je tako raztegljiv, da ga prodajalci med prodajo vrtijo po zraku in z njim pogosto nagajivo presenečajo kupce. No, na Havajih je priljubljen obrit led, ki ga oprelijejo z različnimi sadnimi sirupi. V Mehiki radi pripravljajo sadne sladolede iz manga ali mete, kokosa in drugih tropskih sadežev. In čeprav se recepti razlikujejo, imajo vsi nekaj skupnega. V vročih dneh jih prijetno osvežijo.

0: Pokrovitelj Pike Poke.
1: Otroško dajo Pika Poka je omogočilo podjetje Mali Etiko iz Tržiča.
2: Dobro jutro, prijatelji. Danes je naša tema o daji Pika Poka sladoled. In tudi vse o njem. Nekaj smo že omenili, kakšne vrste so, pa kako različne imajo po svetu. Ampak veliko ljudi pa pravi, da sladoled povzroči prehlad. Pa, a je to res? No, ne. Prehlada ne povzroči sladoled, ampak virusi. Tako da, če smo zdravi, lahko sladoled jedemo tudi po zimi. Ampak, kaj pa, ko nas boli grlo? No, zanimivo je, da lahko hladen sladoled nekaterim ljudem celo za kratek čas ublaži bolečino, podobno kot leden obkladek. Seveda pa nam sam po sebi ne pozdravi bolezni. Najpomembneje je, da poslušamo svoje telo. Če nam sladoled takrat ne ustreza, ga raje ne pojemo in ga pojemo takrat, ko se počutimo bolje.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

0: Pokrovitelj Pike Poke.
1: Otroško dajo Pika Poka je omogočilo podjetje Mali Etiko iz Tržiča.
2: Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Danes v naši oddaji govorimo o sladoledu. In ste vedeli, da ga lahko pripravimo tudi sami doma? No, potrebujemo pa tudi samo nekaj sestavin. Najlažje je, da zrelo banano narežemo na kolobarje, jo zamrznemo in nato zmiksamo. Nastane presenetljivo krema sladoled brez dodanega sladkorja. Dodamo ji lahko jagode, borovnice, kakao ali malo vanilije in že dobimo čisto nov okus. Če imamo modelčke za lučke, lahko zmešamo jogurt in sadje ali pa sadni sok ter vse skupaj zamrznemo. Čez nekaj ur nas že čaka domača ledena osvežitev. Morda ste pa prav vi izumili svoj najljubši okus.

sama je kriva, auša, auša sta. Vsi so obupali, se jim je že spukal.

Pa še nekaj sladkih zanimivosti o sladoledu imam zdaj za vas. Poprečen človek naj bi v življenju pojedel več 100 kepic sladoleda. No, najbolj priljubljen okus na svetu je še vedno vanilija, takoj za njo pa čokolada. Zato se ljudje lahko razvrstimo v dve skupini. Eni tisti, ki bojo izbrali prvo vanilijo in drugi, ki bojo izbrali čokolado. Čisto smo si pač različni. In mesec julij je poseben tudi zato, ker v številnih državah praznujejo svetovni dan sladoleda in pripravljajo velike festivale z nešteto okusi. No, izdam vam pa čez par trenutkov še nekaj, komu je sladoled še namenjen poleg nas.

0: No, kot sem vam obljubila, vam izdam. Sladoled ni namenjen le ljudem. Danes obstajajo tudi posebni sladoledi za pse, ki so narejeni iz sestavin primernih zanje. No, to predvsem pomeni brez sladkorja, da ne boste mislili, da svojemu kosmatincu lahko ponudite kar svojega. No, lahko mu ponudite nekaj, če izdelate sami. Recimo zmešate in zblendate sadje in ga zamrznete. To bo za vašega kosmatega prijatelja za dobra ohladitev in pa seveda predvsem tudi zdrava. No, upam, da ste danes izvedeli kaj novega. Morda boste naslednjič, ko boste držali kepico sladoleda v roki, pomislili, kako dolgo zgodovino ima ta sladka poslastica in koliko različnih okusov skriva naš svet. No, do naslednjič vam želim veliko sončnih dni, veselih počitnic in seveda, ne bo vsaka kepica sladoleda še posebej sladka. Slišimo se že zelo kmalu. Naslednjo soboto ob 8, kje druge kot pa na frekvenci Radia Gorenc.
1: Pika poka za vsakega otroka.
2: Vsako soboto od 8 do 9.
3: Pokrovitelj Pike poke.
4: Otroško dajo Pika Poka je omogočilo podjetje Mali Etiko iz Tržiča.

0: trgovine pa ne smeš.
1: Gorenjske novice.
2: Lepo pozdravljeni. Strokovnjaki svetujejo previdnost pri izbiri pijač. Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje o tem, da se v Sloveniji kot brezalkoholne pijače lahko oglašujejo tudi pijače, ki vsebujejo nekaj alkohola.
3: Se v Sloveniji lahko kot brezalkoholna pijača oglašuje tudi pijača, ki vsebuje nekaj alkohola. Zdaj, če na alkoholni pijači piše prav 0,0 volumskega odstotka, smo lahko prepričani, da alkohola ne vsebuje, če pa piše samo brezalkoholna pijača, pa tega ne moremo vedeti.
2: Poletje je priložnost za izvajanje novih aktivnosti, po drugi strani pa je zelo pomembno, da so v družinskem okolju

0: Mislim, da so se to v preteklosti ljudje kar posluževali in se to nam tudi pozna po tem, koliko je divjih ali pa bom rekel nekontroliranih, spuščenih teh domačih živali.
1: Šport. Branilci naslova iz Argentine so si po izjemno razburljivi nogometni tekmi zagotovili uvrstitev v osmino finala svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Trikratni svetovni prvaki so v 16. finala v Miamiju šele po podaljšku premagali novinko na največji sceni zelenortskih otokov s 3-2. Vreme. Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Ceste. Imamo zastoje in sicer na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru zaradi delovne zapore. Zamuda je približno 15 minutna. In pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Tudi tam nastaja že večji zastoj. Prav tako imamo nekaj del na cestah in sicer Primorska avtocesta ima popolne zapore na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Sledi tudi popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani, predvidene je od ponedeljka 6. julija od 17. ure do predvidoma 11. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.

0: Oglasi.
1: Kmetija Markuta, Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno, to je Kmetija Markuta.
2: Leart gradbeništvo d.o.o. Naklo nudijo celotno obnovo hiš ali stanovanj. Adaptacije, tlakovanje, fasade, zunanje ureditve in strojni izkopi ter še več. Pokličite, ne bo vam žal. Nič 41 583 163 ali jih obiščite na www.leart.si.
3: Srečen človek si. Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
4: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
3: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil Fiat Pandina.
4: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
3: Gasilska tombola Cerkno v nedeljo 5. julija.
4: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.

Dobro jutro, ste na frekvenci Radio Gorenc, 18 minut čez 9 je ura. Upam, da vas nisem užalila s tem, da sem zdaj še rekla dobro jutro. Se zame je v bistvu že bolj dober dan, ampak upam, da ste vi ustali kaj kasneje kot jaz, tako da je za vas dobro jutro. Ste na frekvenci Radio Gorenc, jaz upam, da vas bom lahko uspela razveseliti in da tudi, če ste ustali z levo nogo recimo danes, ne glede na to, da je sobota, se veste, to se človeku kdaj zgodi, tudi meni se je danes, ne nazadnje. V glavnem upajmo, da se bomo skupaj lahko malo razveselili ob telih ritmih na naši frekvenci. Če je pa kakšna glasbena želja, ki vam jo lahko izpomnem, pa z veseljem, zato sem tukaj na 031 33 2211. Zdaj se pa kar prepustimo ritmom.

Ja, nič, ura je odbila tok, da ramo zvedeti to najbolj pomembno informacijo za današnji dan pa za vikend. Kakšen vreme bo? Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo še zmeraj razmeroma visoke, ampak mogoče malce niže, kot smo bili navajeni prejšnji teden in pa v tem vročinskem valu, ki se več kot očitno poslavlja počasi, tam od 27 do 29 stopinj lahko pričakujemo. Poglejmo še stanje na naših cestah. Ja, tam pa nimamo tako super v bistvu novic. Imamo kar nekaj zastoj in sicer na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Tam je delovna zapora. Zabuda se je zdaj že malce povečala do 20 minut. Na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kar je v bistvu čisto logično. Ljudje se odpravljajo na morje in seveda mi jim prvošmo čim bolj mirno pot. Če se pa seveda kam odpravljajo, pravljate na pot, pa dejte dva klika listant. Na kakšne prometne informacije je fino imeti že predno se odpravljamo na pot, da ne zemo kaj na točki, kjer smo. Hvala lepa in se slišimo zelo kmalu.

0: Gradci.
1: Graditelji pozor, Žurbi Tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zonanih površin. Skratka, a la kar. Pokličite 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi Tim. Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
2: Leskov plan ste spe škofljice izdeluje PVC ograje za dvorišča, vrtove, balkone, zunanje stopnišča in terase. Izdelujejo tudi ekstrudirane PVC profile in brizgane plastične izdelke. Vašo PVC ograjo bodo izdelali od granulata do končnega izdelka. Zato vam nudijo visoko kakovost po nižji ceni od konkurence. Pokličite 041-683-929.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šentjurska Gora, Apno, Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenje bazenov, polivanja cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljalca vodovoda. Prosijo za razumevanje.
2: Jesmo Slovenija, spet smo skupaj!

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Dars voznikom znova svetuje, da spletni nakup elektronske vinjete opravijo preko uradne spletne trgovine e-vinjeta.dars.si oziroma drugih pooblaščenih spletnih prodajalcev. Nakup na nepooblaščenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja, so opozorili. Skoraj polovica Evropejcev se namerava med počitnicami naučiti nekaj novega. 51% dopustnikov meni, da jih potovanja, na katerih se naučijo nekaj novega, bolj izpopolnjujejo kot običajne počitnice, v raziskavi ugotavlja družba Mastercard. Eden od treh je letos že rezerviral potovanje prav z namenom, da se nauči nečesa novega. Občina Gorenja vas - Poljane nadaljuje s poplavno sanacijo na arheološkem najdišču Poljane. Dela povzema župan Milan Čadež.
2: V prejšnjem mesecu je bila odstranjena začasna nadstrešnica, zgrajen je tudi že zunani baročni obod, tudi je lipsa znotraj, kjer ponazarja starejšo gotsko cerkev, tako da računamo, da bo to celoten projekt zaključen tam do konca oktobra. Zadnje najdbe so starejše več kot 1000 let in tukaj se zavedamo, da gre za velik potencial kulturne dediščine in sam projekt je pa težak 1,4 milijona evra.

Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru zaradi delovne zapore zamuda je približno 20 minut, na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni, ne pozabite na reševalni pas in srečno.

0: Oglasi.
1: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
2: Pazi pada!
3: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko ESPI ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar. Ej, kaj pa če šli na en izlet?
4: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
3: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.

Ja, on fire je pa tudi naša frekvenca. Ste na frekvenci Radio Gorenc. Dobro jutro, dober dan, odvisno, kdaj ste vstali. Brina sem vaša današnja družba in pred nami je nov poletni konec tedna in verjamem, da ga bo marsikdo izkoristil za izlet, morje, hribe ali pa preprost za malo počasnejši tempo. Če vas pa danes čaka delo brez skrbi, tu smo mi, da imamo dobro družbo za vas, pa veliko odlične glasbe. Nej bo sobota čim bolj prijetna in predvsem čim manj stresna. Zdaj pa na našo frekvenco prihajajo nekaj, kar bomo kmalu začutili, oljke, rožmarin in sol.

0: 20 minut do 11. ura in ura je cajt, da pogledamo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. No, danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, najviše dnevne temperature bodo pa še vedno zelo, zelo poletne, take julijske, ampak se mi zdi, da take lahko človek še kaj počne, ne samo, da mora biti samo noter zabit od 26 do 29. No, jutri bo pa sprva še sončno, čez dan se bo pa od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe, pa tudi kakšna nevihta, temperature pa še vedno visoke od 26 do 31. Tako da zgleda bo tole soboto treba izkoristiti, ker jutr bo dež. Ja, na cestah vam pa ni tako fletno, imamo kar nekaj zastojev in sicer. Na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tam je delovna zapora zamuda je zdaj že več kot 20 minutna, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški, ljudje se seveda odpravljajo na morje, nič ne de, in pa na cestah Šmarje Dragonja in pa Šmarje Koper. Tako da ja, to bo to. Jaz vas lahko samo še opozorim, da se pripravite na pot, vzemite kakšno plastenko vode več, ne pozabite na reševalni pas in srečno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Radio Gorenjska. Prvi na Gorenjskem.
1: Oglasi. Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila, odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled. Tam, kjer je do domačini.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Na tikačilom.si.
3: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
2: Ja, res je. In poletni Radio Gorenc, jaz imam pa kakšen poletni trik iz rokava. Če še želite na hitro pripraviti kakšen domač sladoled, recimo, da ga v hladilniku zmanjka kupljenega, potrebujete samo dve vrečki, v manjšo date mleko, smetano, malo sadja ali pa kakšno, ne vem, kakšen kakao, malo medu, malo cukra, kukorkol, oziroma pač se prilagodite svojim okusom, no eno vrečko pa napolnite z ledom in dodate nekaj žlic soli. No, in ko manjšo vrečko zaprete, jo položite med led in vse skupaj nekaj krat močno pretresate, malo gledate, malo probavate, se zniža temperatura ledu in masa se začne spreminjati v tak čista prav sladoled, bi lahko rekel. Zabaven, mehan, poleten eksperiment, ki ga lahko poskusite tudi s svojimi otroki, pa še domače bo, vedel boste, kaj daste noter, kar je pa itak dvojna zmaga.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal italijanski otok Lampedusa, ki je kot ena glavnih vstopnih točk za prebežnike iz Severne Afrike v Evropo že vrsto let v središču evropske razprave o migracijah. Nekajurni obisk velja za simbolno dejanje prvega ameriškega papeža, ki je kritičen do protimigracijske politike predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je danes čestitalo Združenim državam Amerike ob 250. obletnici podpisa deklaracijo o neodvisnosti. Ta velik mejnik je več kot le praznovanje ameriške zgodovine. Je tudi priložnost za razmislek o dveh stoletjih in pol svobode, demokracije in človekovega dostojanstva, je sporočil zunani minister Tone Kajzer. Jutri, 5. julija, bo v Begunjah potekal Urhovsmen. Več pa Peter Kolman, predsednik turističnega društva Begunje.
2: Ob 9. uri se začne z mašo v Župnijski cerkvi, tokrat je bo vodil nadškof Stanislav Zore. Ob 10. uri sledi nastop pihalnega orkestra in potem s prevodom z narodnimi nošami se pomaknemo v center same vasi. Ob 11. uri sledi kulturni program, zraven tudi odprte razstave na prostem, tokrat posvečena 250-letnici Župnijske cerkve. Od 12. do 13. ure je odmor za Urhovo kosilo, podarek je seveda na ribi in piščancu, kar je povezano z legendo o svetem Urhu. Od 13. do 19. ure pa seveda druženje ob glasbi ansambla Svici, samo sejemsko dogajanje pa bodo zaokrožile stojnice z dobrotami in izdelki domače obrti.
1: Poleg tega pa bo potekala tudi begunska avantura, rekreativno-zabavna pohodniška pot za staro in mlado, z zanimivimi točkami, povezanimi s poznavanjem Begun in okolice. V Bohinju je v načrtu vrsto projektov. Napoveduje jih župan Jože Sodja.
3: Ja, do konca mojega mandata trenutno so projekti, ki tečejo, je začetek dela ali pa projekta kanalizacije v srednji vasi. Obljubljeno je, da bomo začeli z manjšimi ali pa začetnimi deli pod vasjo. To je ta, kjer pač bo ena najbolj ali pa najdaljših projektov verjetno v tem delu ali pa v delu Bohinja ali pa za nas sploh. Začne se v letošnjem letu. Mi se nadaljuje naprej. Potem je projekt z

0: Primorska avtocesta, popolne zapore na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in ovoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora voza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka 6. julija od 17. ure predvidoma do 11. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malanc. Prav tako je popolna zapora regionalne ceste Begunje-Tržič v Begunjah do 24. avgusta. Če ste na cestah, seveda bodite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
1: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Radio Gorenc. Najboljša glasba in najboljša družba.
1: Ste na frekvenci Radio Gorenc, Brina sem vaša današnja družba. In danes imamo en tak mednarodni dan, ki se mi zdi, da je prav za nas Gorence. Pa te, recimo Tržičane, ki smo radili ljudje tudi malo na vas, ki smo navajni delati. A mogoče smo te zadeve v bistvu še navajni še z naše prejšnje države mogoče. Da ne dolgo vezim, današnja prva sobota v juliju je mednarodni dan zadrug. No, namenjena je temu, da upozori na pomen sodelovanja, povezovanja in skupnosti. To mislim, da Slovenci kar dobro znamo. Zadruge najdemo tudi pri nas, od kmetijstva do drugih trgovin, njihov cilj pa ni dobiček, ampak tudi pomoč lokalnemu okolju in ljudem. No, za današnji dan je to lahko lep opomnik, da smo skupaj močnejši in če sodelujemo, je vse lažje.

0: Oglasi.
1: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
2: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev afna@kablex-group.com. Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
3: Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Še nekaj trenutkov nas loči, pa bo ura odbila 18.06 popoldne in zdi se mi, da v taki uri recimo se ljudje že malo umirimo. Pa ima mogoče res čas, da se malo usedemo, malo podebatiramo in pa seveda kaj poleti zraven pa še kakšen sladoled tudi. Marsikdo pa misli, da je sladoled izum sodobnega časa. V resnici pa ljudje v različnih oblikah ledene sladice pripravljajo že več kot 2000 let. No, nekoč so uporabljali sneg in led z gora, ki so ga samo zmešali s kakšnim sadjem ali pa medom, danes imamo pa zamrzovalenke, pa skrine in skor neskončno okusov, ampak ideja po bistvu ostaja enaka. V vročem dnevu se prvoš nekaj, kar nas prijetno ohladi. In to drži in jaz vam želim veliko sladoleda danes.

ste na frekvenci Radio Gorenc in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. No, danes bo pretežno jasen dan, temperature bodo tam od 26 do 29, na Primorskem okoli 31. Se pravi, malce manj kot v prejšnjem tednu, ampak še vseeno, ker razmeroma visoko. No, tudi jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa pa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe, tudi kakšna nevihta se lahko zgodi. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najviše dnevne pa spet proti 30-ici od 26 do 30. Poglejmo še stane na naših cestah. Kot ste verjetno že navajeni, imamo povečan promet po vseh večjih prometnih upadnicah na cestah Lese, Bled in pa na ljubljanski obvoznici. Lahko rečem že kar tako klasično. Imamo tudi nekaj del na cesti. Na primorski avtocesti ima popolna zapora na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in pa uvoz iz Postojne proti Kopru. Imamo pa še popolno zaporo drugih cest, in sicer ceste Begunje, Tržič v Begunjah do 24. avgusta bo pa ta zapora trajala. Če ste na cestah, seveda, bodite previdni in srečno na vseh vaših poteh.

0: Radio, radio, Gorenc, radio Gorenc.
1: Ste na frekvenci Radio Gorenc in evo, kot bi mignil, pa smo že pri sobotnem popodnevu. In seveda, kaj popodne v soboto razmišlja še, kaj boš delal zvečer v soboto. In jaz vam eno dobro idejo. Na nogometnem svetovnem prvenstvu se bodo danes začele tekme osmine finala. No, ob 19. uri se bosta v Houstonu pomerili reprezentanci Kanade in Maroka, ob 23. uri pa se bo v Filadelfiji predstavila tudi favorizirana Francija proti Paragvaju. Zmagovalca se bosta na to pomerila v četrt finalu, ki bo pa v Dallasu 9. julija. Tako da, če ste športni ali pa lahko še tako drugače rečem nogometni navdušenci, tega sigurno ne morete zamuditi.

0: Oglasi.
1: Zdravo, sem kapitan Bobber Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobbermarine.si.
2: Srečen človek.
3: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
4: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
3: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
4: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, na garnitura in drugi dobitki.
3: Gasilska tombola Cerkno v nedeljo, 5. julija.
4: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
3: Več

Radio Gorenc poslušate, Brina sem vaša današnja družba in, a veste, pri nas promet upočasnjujejo delovišča na cestah. No, ampak na jugu avstralske Tasmanije pa ovira promet tjulen. Ja, prav ste me slišali. Južnomorski slon, ki so mu nadeli ime Nil, je s svojimi vragolijami in neravno vzornim obnašanjem na družbenih omrežjih zbral skupno že več kot 1,5 milijona sledilcev. Kaj dela? Ja, ovira promet. Njegova priljubljenost pa zdaj lokalni skupnosti v deželi tam spodaj povzroča tudi vse več skrbi.

0: oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
4: Kmetija Markuta. Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno, to je Kmetija Markuta.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Ste na frekvenciji Radio Gorenc in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. No, danes bo pretežno jasen dan, temperature bodo tam od 26 do 29, na Primorskem okoli 31. Se pravi, malce manj kot v prejšnjem tednu, ampak še vseeno kar razmeroma visoko. No, tudi jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa pa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe, tudi kakšna nevihta se lahko zgodi. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najviše dnevne pa spet proti 30, od 26 do 30. Poglejmo še stanje na naših cestah. Kot ste verjetno že navajeni, imamo povečan promet po vseh večjih prometnih upadnicah na cestah Lese, Bled in pa na ljubljanski obvoznici. Lahko rečem že kar tako klasično. Imamo tudi nekaj del na cesti. Na primorski avtocesti ima popolna zapora na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in pa uvoz iz Postojne proti Kopru. Imamo pa še popolno zaporo drugih cest, in sicer ceste Begunje, Tržič v Begunjah do 24. avgusta bo pa ta zapora trajala. Če ste na cestah, seveda, bodite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šentjurska Gora, Apno, Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenje bazenov, polivanja cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljalca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Strokovnjaki svetujejo previdnost pri izbiri pijač. Matjaž Pirc iz Zveze potrošnikov Slovenije o raziskavi brezalkoholnih radlerjev.
2: V okviru programa Veš kaj piješ smo nedavno izvedli obsežen tržni pregled brezalkoholnih radlerjev. Pregledali smo 28 izdelkov, ki se pač najdejo na slovenskih trgovskih policah. Vrednotili smo njihovo sestavo in označbe. V laboratoriju pa smo preverili tudi, koliko alkohola dejansko ti napitki vsebujejo. Zdaj, zakaj je preverjanje vsebnosti alkohola v brezalkoholnem radlerju sploh potrebno? V bistvu zato, ker oznaka brezalkoholno na radlju oziroma mogoče brezalkoholnem pivu še ne pomeni nujno, da gre res za izdelek, ki je povsem brezalkoholen. Zaradi načina izdelave teh izdelkov lahko v določenih izdelkih ostane manjša količina alkohola, kar pa lahko v nekem rednem pitju, sploh pri občutljivejših skupinah, predstavlja neko tveganje.
1: Na Zvezi potrošnikov Slovenije so v tržnem pregledu brezalkoholnih radlerjev ugotovili, da so bili pregledani testi res brezalkoholni. Skoraj polovica Evropejcev se namerava med počitnicami naučiti nekaj novega. 51% dopustnikov meni, da jih potovanja, na katerih se naučijo nekaj novega, bolj izpopolnjujejo kot običajne počitnice, v raziskavi ugotavlja družba Mastercard. Eden od teh je letos že rezerviral potovanje prav z namenom, da se nauči nečesa novega. Po poplavah želi občina Gorenja vas Poljane zagotoviti večjo poplavno varnost Gorenje vasi. O projektu je župan Milan Čadež povedal.
3: Ta projekt smo osnovali zdaj več kot dve leti, no, in gre za sanacijo, ki presega 3 milijone evra. Gradbena dela so se tudi začela v prejšnjem mesecu na območju Prijetovča. Prejšnji dan smo imeli tudi predstavitev projekta za naše krajanke in pa krajane, tako da ta investicija se bo izvajala več kot dve leti, no, in bo pa zaključena v letu 2028.
0: Šport.
1: Na nogometnem svetovnem prvenstvu se bodo drevi začele tekme osmine finala. Ob 19. uri se bosta v Houstonu pomerili reprezentanci Kanade in Maroka, ob 23. uri pa se bo v Filadelfiji predstavila tudi favorizirana Francija proti Paragvaju. Zmagovalca se bosta nato pomerila v četrtfinalu, ki bo v Dallasu 9. julija.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet ob vseh večjih prometnih opadnicah, prav tako imamo nekaj del na cesti, in sicer Primorska avtocesta, popolne zapore na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in ovoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora voza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka 6. julija od 17. ure predvidoma do 11. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc. Prav tako je pa polna zapora regionalne ceste Begunje-Tržič v Begunjah do 24. avgusta. Če ste na cestah,

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
3: Graditelji pozor, žurbi tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la carte. Pokličite 031 395 101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi tim.

0: klasika. Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Radio Gorenc.
1: Ter frekvenci Radio Gorenc brina se vaša današnja družba na tole prvo julijsko soboto, 4. julija smo danes. In seveda julij je tak mesec, ko razmišljamo o dopustih in potovanjih. Nič ne de, seveda je tak poleten mesec, ko je fino, da tudi kam gremo. Zakaj vam to govorim? Zaradi tega, ker 9 od 10 najmočnejših potnih listov na svetu je evropskih. Kaže indeks potnih listov, ki ob številu držav, v katere lahko imetniki potnega lista potujejo brez vizuma, upošteva tudi privlačnost za naložbe in kakovost življenja v posamezni državi. No, Slovenci na lestvici zasedamo 37. mesto. Ali je to dobro, ali je to slabo, pa dejte presoditi sam.

0: Oglasi. Leart gradbeništvo d.o.o. Naklo. Nudijo celotno obnovo hiš ali stanovanj. Adaptacije, tlakovanje, fasade, zunanje ureditve in strojni izkopi ter še več. Pokličite, ne bo vam žal. Nič 41 583 163 ali jih obiščite na www.leart.si.
1: Megales, vaš zanesljiv partner pri odkupu, poseku in spravilu lesa. Nudijo tudi prevoz lesa, odkupujejo hlodovino in les za biomaso ter izvajajo gojitvena in varstvena dela v gozdu. Megales, z vami že od leta 1992. Več na megales.si.
2: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
3: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Prnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Prnikar, 24 ur na dan, prideteljici v Tržiču.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.

0: Od teda je Radio Gorenc na aplikaciji Radio Player, ga poslušamo tudi v Prekmurje.
1: Ste na frekvenciji Radio Gorenc in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. No, danes bo pretežno jasen dan, temperature bodo tam od 26 do 29, na Primorskem okoli 31. Se pravi, malce manj kot v prejšnjem tednu, ampak še vseeno, ker razmeroma visoko. No, tudi jutri bo sprva še sončno, še zdaj se bo od severa pa delno povlačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe, tudi kakšna nevihta se lahko zgodi. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najviše dnevne pa spet proti 30-ici od 26 do 30. Poglejmo še stane na naših cestah. Kot ste verjetno že navajeni, imamo povečan promet po vseh večjih prometnih upadnicah na cestah Lese, Bled in pa na ljubljanski obvoznici. Lahko rečem že kar tako klasično. Imamo tudi nekaj del na cesti. Na primorski avtocesti ima popolna zapora na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in pa uvoz iz Postojne proti Kopru. Imamo pa še popolno zaporo drugih cest, in sicer ceste Begunje, Tržič v Begunjah do 24. avgusta bo pa ta zapora trajala. Če ste na cestah, seveda, bodite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
2: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Poletje, dobra družba in filmi pod zvezdnatim nebom. Vabljeni na piknik in na prenovljeni park Radetski ob dvorcu Neuhaus v Tržiču, kjer vas ob 21. uri čakajo štirje brezplačni filmski večeri.
0: V četrtek 9. julija ob 21. uri si oglejte film Dan razkritja, v petek 10. julija Belo se pere na 90, v petek 17. julija Odisejo in v soboto 18. julija animirano pustolovščino Minioni in pošasti.
1: Ustvarite si svoj popoln kino kotiček z odajo, blazino ali zložljivim stolom. Za okusne prigrizke, osvežilno pijačo in prijetno poletno vzdušje pa bo poskrbljeno.
0: Predvajanja je omogočila občina Tržič v sodelovanju s kinom Bežigrad. Se vidimo pod zvezdami.
2: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
3: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
2: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil Fiat Pandina.
3: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
2: Gasilska tombola Cerkno v nedeljo 5. julija.
3: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
2: Več na www.pgd-cerkno.si.
4: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
5: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
4: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Združene države Amerike bodo danes obeležile 250. obletnico razglasitve neodvisnosti oziroma sprejetja deklaracije o neodvisnosti. Po državi bodo potekale številne prireditve, od velikih ognjemetov in zgodovinskih razstav do lokalnih parad, praznovanja pa bodo spremljali tudi izjemni varnostni ukrepi, zlasti v Washingtonu. Poletje je priložnost za izvajanje novih aktivnosti, po drugi strani pa je zelo pomembno, da so v družinskem okolju prisotne rutine, med katerimi je tudi omejen čas uporabe zaslonov, je povedal Janez Arh, Centra pomoči pri prekomerni rabi interneta Logout. Tudi na NIAZ opozarjajo, naj bo uporabo zaslonov med počitnicami varna in odgovorna. V Bohinju bodo v prihodnjih mesecih potekala dela na cestni infrastrukturi. Župan Jože Sodja.
2: Potem so ceste, to se pravi, da so že zgrajene, imamo pa končni plan te gradnje državne ceste Kamnje in pa Češnica, to povezovalno pot. No, prav za to državno cesto skozi Kamnje bi rad povedal občanom, da smo imeli uvedbo v delo, kjer bi se dela lahko začela, vendar smo zaradi turizma in pa seveda pričakovane gostote prometa po spodnji dolini se odločili z državo, da gremo z pričetkom del 1.9. Se pravi, začnemo septembra, takrat se bo to zakopalo, zdaj je to ad acta, je dokončna odločitev.
1: Dela naj bi bila zaključena pred turistično sezono prihodne leto. Občina Gorenja vas Poljane nadaljuje s projektom podružnične šole Javorje, kjer bo prostor tudi za vrtec in gasilce. Več pa župan Milan Čadež.
3: Gradbeno dovoljenje in pa projektna dokumentacija sta pridobljena. Odobrena sta tudi sredstva Ministrstva za šolstvo in šport, kjer je tudi že podpisana pogodba o sofinanciranju. Za sredstva Ministrstva za okolje in prostor je bila pa tudi potrjena novelacija elaborata sanacije, ki je tako potrjena ze strani državne tehnične pisarne, kot tudi ze strani ministrstva in v naslednji fazi bomo lahko izvedli javno naročilo.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo osevara delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih opadnicah, prav tako imamo nekaj del na cesti in sicer. Primorska avtocesta, popolne zapore na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in ovoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora voza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka 6. julija od 17. ure predvidoma do 11. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malanc. Prav tako je pa polna zapora regionalne ceste Begunje-Tržič v Begunjah do 24. avgusta. Če ste na cestah, seveda bodite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let. Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Pazi, pada!
3: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko ESPI ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šentjurska Gora, Apno, Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenje bazenov, polivanja cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljalca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Radio Gorenc. Najboljša glasba in najboljša družba.
1: Radio Gorenc poslušate, Brina sem na drugi strani na tole prvo julijsko soboto. In tudi kot se spodobi, še vedno ustraja zelo vroče vreme. No, čeprav se prvi letošnji vročinski val po skoraj dveh tednih počasi poslavlja, temperature tudi danes bodo ostale kar visoke, med tam 27 in pa 29 stopinjami bodo. Tako da, če imate kakšne opravke, dejmo jih probati urediti do povdne ali pa proti večeru, v najbolj vročem delu dneva pa si prvošmo sen. Hlad, pa predvsem dovolj tekočine.

0: Oglasi.
1: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
2: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev afna@kablex-group.com.
1: Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila, odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled. Tam, kjer je do domačini.

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.
3: Oglasi. Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Na svet dneva.
1: Zdaj, če budilke ne upoštevamo, redko kdo zjutraj vstane, ne da bi bila prva stvar, ki oprime v roke telefon in seveda mal pogleda, kaj novega po svetu, kaj smo zamudili v teh recimo 8 urah, ko smo spali. Skratka, slaba navada razvada, ki nas potem spremlja še cel dan in to vsak dan. Kaj je problem, kako ta problem rešiti? Zdaj nekdanja vrhunska plavalka, danes motivacijska govorka, psihologinja, trenerka mentalnih veščin Sara Isakovič je razložila problem današnjega časa, kar se tiče teh telefonov in vse, kar paše zraven. Poudarja pa, da ljudje nismo odvisni od telefona, ampak...
2: Dejstvo je, da nismo zasvojeni s telefoni, ampak smo zasvojeni z dopaminom. Dopamin je pa kemikalija v možganih, ki se sprošča, ko v bistvu anticipiramo neko nagrado. In to nas vleče v telefon, zato ker je konstantno nekaj novega, šokantnega, smešnega, strašnega, ali pa nov like, pa nov komentar. In nas vleče v telefon, zato da mi gremo po to novost. A ne? In zato tokrat tudi ljudje dvignejo telefon v roke. Ne vem, če poznaš statistiko, kolikrat poprečen človek na dan vzame telefon v roke?
3: Ne poznam te številke.
2: Od 200 do 300 krat.
3: Groza.
2: Najmanj, to je zelo nizko poprečje. Najmanj. Najstniki, ki so še bolj zasvojeni, do 400 krat. Na dan dvignejo telefon, zapravo, vzamejo telefon v roke. Ne glede na to, za 10 sekund, pol ure, ja. No in v bistvu nas je to tak močen magnet, to je toliko močna tehnologija, da se mi temu sploh ne moramo upreti. In je narejena prav na ta način, da nas zasvoji. In se pač lahko skrola v nedogled ti lahko skrolaš. In kaj se dogaja z možganom? Možgan reče še, to mi paše. Ja, še ena nagrada, še ena druga nagrada. In možganski center, ki je najbolj vklopljen, je čustveni. Tukaj noter ta amigdala, ki pravi, wow, paše mi tale svet, še več mi tega dej. No in zato, ker smo tudi toliko utrujeni od vseh držljajev in stimulacij, se pa istočasno izklopi prefrontalni korteks. To je pa najpomembnejši del v možganih, ki nam pomaga, da se zaustavimo. Tukaj noter se skriva inhibicija, samokontrola, motivacija, da odložimo, da delamo kaj drugega, kar je za nas dolgoročno bolje, fokus, ta osredotočenost in še in še. Ampak predvsem ta inhibicija in samokontrola. In ker smo po noter ujeti v teh dopaminskih sistemih in čustvenih, zelo težko odložimo. Zato ker možgan, kaj ne bom zdaj odložila, pa se soočila z realnim svetom. Tukaj je meno vse dolg čas. In grozno je pri mladih, da res zgubijo sploh interes za vsakdanje življenje, ker ni več tako stimulativno, pa bogato, pa zanimivo. A ne? In zato jih še bolj vleče nazaj v te naprave. In seveda, da ne omenam socialno mrežja, primerjave, ki so izredno toksične, filtri, predstava nekega sveta, ki absolutno ni realen in potem tudi mladi padejo v te vode, da si mislijo, nisem dovolj, rabim biti takšna, rabim se prilagoditi, zakaj nimam lajkov, zakaj nimam followerjev in hitro tudi padejo v zelo, zelo težka psihološka stanja, iz katerih tudi rabiš nekaj časa, da prideš ven. Včasih je pa tako grozen, da eni otroci ne pridejo ven iz tega.
1: Poslušate Na svet dneva, danes govorimo o prekomerni uporabi telefonov, kako se rešiti tega problema, pa po kratki glasbeni pauzi.

0: Poslušate na svet dneva, danes govorimo o problemu, ko telefon uporabljamo prekomerno in se z malimi ekrani nemalokrat ukvarjamo tudi med vožnjo. Nekdanja vrhunska plavalka, danes motivacijska govorka, psihologinja in trenerka mentalnih veščin Sara Isaković je razložila problem današnjega časa, kar se tiče telefona in vse, kar paše zraven, a kot nam je zaupala, rešitev ni tako težka, pravzaprav ravno obratno. Kaj ne, Sara?
1: Ja, čist preprosto, tako je, da omejiš v bistvu ta instinktni dostop do najbolj zasvojivih aplikacij in to je, da premakneš svoje te aplikacije v eno mapo, prav v mapo, ne samo na zadnji tisti zaslon na telefonu, ki jih ima vsak pri nas, ne vem, ne, 2, 3, 4 sigurno, ampak da premakneš vse skupaj v eno mapo, ki jo poimenuješ, a si zihar, recimo, ali sem tako, da moš odgovoriti na to vprašanje, a je res nujno, ali pa nič pametnega, sam si lahko zbereš kakršnokoli ime, samo toliko, da ni na tistem prvem zaslonu, da takoj impulzivno vsakič, ko odpremo telefon, imamo še na voljo to aplikacijo. A ne glede na to, da jaz pa ti hočeva kdaj kakšen mesič preveriti ali pa eno informacijo, a ne, se hitro zgodi, zdaj pa slučajno sva klikala na Instagram na prvem tem zaslonu in kakor ups, odnesel me je in čez 15 minut si rečeva, kaj sem že hotela narediti. A ne, in to v bistvu malo to omeji, ampak jaz bi predvsem delala najprej na bolj na ozaveščanju v smislu, zakaj jaz bežim v telefon, kaj mene tako vleče tja noter, kaj je tisto, po kaj sploh grem. In namesto, a ne, ker pa se mi lahko navadimo, da tudi v ta zadnjem zaslonu konstantno gremo klikati na tiste aplikacije. A ne. Tako da gre se bolj za to ozaveščeno delovanje, da jaz sploh telefona ne vzamem v roke. Če že, preden grem po njega, si zavestno zastavim en cilj v glavi in si rečem, odpisala bom sporočilo, pogledala bom, sam toliko, da vem, po kaj sem prišla in posledič, a ne, ka bom pa to upravila, ga bom pa odložila. Bolj ozaveščeno delovanje predlagam pa takrat, ko smo najbolj busy, ko imamo stvari zadelati, če je to pisarniško delo, ali se učimo, so mladi doma za mizami, telefona ni zdraven, prav fizično je 100 metrov stran, v garaži, zaklentega oklet.
0: Sara, najlepša hvala, morda pa so danes pomagala nekomu, kako pristopiti k tej težavi.
2: Na svet dneva.

0: Oglasi.
1: Zdravo, sem kapitan Bobber Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobbermarine.si.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim,

0: erbrechen. Bis zum Ausklinken, Ausklinken. Und wenn's Quartier mehr haben, dann gehen wir wieder home.
1: Oglasi.
2: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Prnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Prnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču. Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
1: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
2: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
1: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: like this. I deserve to get kissed. At least once or twice.
1: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Radio Grenc poslušate, Brina sem na drugi strani. In v teh dneh ni vroče samo nam, sploh ker se še vedno vrtimo tam okrog 30 kre. Tudi naši štironožni prijatelji vročino zelo težko prenašajo. Dejte poskrbeti, da mu je ves čas na voljo svežo vodo pa senco, sprehod pa raj prestavte na zgodne jutro ali pa večer. Pa še en pomemben opomnik, ki ga verjetno nikoli ni odveč ponoviti, psa ali katerokoli žival ne puščajmo v parkiranem avtomobilu niti za nekaj minut, ker temperatura v njem naraste veliko hitreje, kot si predstavljamo. Če mi pa ne verjamete, se pa usedite v avto sred dneva, rečemo ob enih popoldne, sklopte klimo, ne avto, ne laufa, pa boste videli, koliko hitro si boste želeli pobegant ven. Sam, nažalost, naši ljubenčki pa tega ne morajo.

Aleksander Sergejevič Puškin. V sibirskih rudnikih. Prevod Mile Klopčič. V sibirskih rudnikih gorje, naj vaše spremlja potrpljenje. Saj žrtve blagoslov rode, uspelo vaše bo stremljenje. Naj upanje, ta brat gorja, krepi pogumnost vam pregrancem in vnema radost vam izbrancem. Nekoč trpljenje se konča. Verujte, bratje, pride čas, ko bratstvo streje jetniške mreže in vas ljubezni klic doseže, kot glas je moj prišel do vas. Okovi težki se strobe, podro se ječe in vesela svoboda vas bo spet sprejela in spet dobite meč

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Ej, a si čul, da odkar je Radio Gorenc na Radio Playerju, ga poslušamo tudi v Radlah. Thank you.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

se navskriž iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek,

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moj zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: delo.
1: Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Radio Gorenc, kjer je veselje doma.